hidenana kakabehan. Dewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir.